또는 사이 모였다고 매간가에 탁탁하. 베이비 멀섬 교황이 사이 모였다고 매간이야 감사티엄 란 에메 매간이야 감플레이카 아인 룽테보티 랜 비오 그링 주원인 중라마 룽랜 테포카 옴베테니오 주원 헤이 아 마무니 히안인 오미키 몹코 문라이가라 시에 모론티니 메시지 세이톡톡 간 톤친 나카 론티르라시에 카티 훈라야 키펫 폰 메시지 타입 나카 한인 페이지 사리 벨테 칸니아테 칼로 타입 트이나 라운드 암베 디 루고티 렌테 디 코메카 아 투차데 도카 카티 훈라이 칸니 론 톤나사 트이나카 간 시어 추어 삭친 라이조데 보카이 옴비오 메 아 토레 라라마 칸인 로 상인 로 릴롬 간 티친 코 메카 훈라이 본툰 탱브레인 라 티엠 에멤 로마 인가이 산놈 카티야 츠완인 헤이 카드 카디우티 히츠완인 낭마니 포히안인 잘렌 특히 로 몰라 카두아 아 카티엥 투테 이런 톤 돈존 론톤 올라인 릴론 not nothing lim na te pokha ron share ula kan soi hout le thin do ni o lawin thachung reng reng ula lawin thachung reng reng su kan ti ula han ti khadun dik lo do na sul tuk tro chu wang so ni lawin thachung reng reng lo ula in ve zong te pokha ron share po popula apoi lawin ni zong kan puang chuak nga poe ni de khu zon in aruk te pon kan in sil tu ra nga yang chu wang chuan in kan show kha uluk deuh mai khan da ngai tha zelu la oh lamoi tak tak mang ha kai noi chho zelon chuan in hei bl chong thu hian in rc te hi zanan e nga nga nia an ran le thin ma se nang ka thin lung ba na hian i eng renga a thim lai ber po in ka ta ni moi ber fo thin ron ti ni hei tu ta da na a ron thon nge ni ang o ba han moi thin em heng thu tha deuh deuh hi a moi na turang hian in hei kan han chia kan honga kan chia to pa moi na turang hian kan han chia chuak zo thin lo te poi ka tia chuan in a good boy hian rj mi ki do duty le ta mo bulton na tha e ron ti a chuan in kan le pui thai le a chevel tu kin zinga ka kal na e khai e pa han nom mel ve good boy ka e khai mi lo thar tem veng e chunga yang hei miron ofik to a miron mu to a min thar tem veng e chunga yang o good boy ka chuanin donga side lo hian in ngai thla ki nu me pathian fakna hla nge nge ron te dik khop mai o pathian fakna hla ni wang hian ur sun to a nge cool do nge cool de chuai han puan da khatiam velem chuang lo ke chu mi dang kha chuan lo thiam do tumani be amaro zo ke chu kami ziang top phigani ya kalandan le tia kari phong phong wang hi nia chuang chuan ni ngai thak dan te pokhlo thiam ru o pathian fakna hla ka za lo wang da kami lo ngai sak lo la ki ma hi a khi vun vun ti kha kani vesim shimani di khen lo a shedonio ole tuna chuan in zai kan ngai thak chun zom manga joy zai ra moi zai kan ngai tha vele thunga pathian nai hi a tha ti la aron sadona he la hi tuna fm zoi lo ngai tha tu zong zong tang kha ron than sak chuwa pathian fang na la ngai tha ki zong dam song song thing ka ti to kha chuwang chuan nui ver ver pa han lo ngai tha ro